0: Dobro, dođi kad čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitara.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu mi kasno.
2: 7? To 7 ili 19 časa.
3: Ne, pojma.